Полотно и кукли Темели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво с длето издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.

с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.